ka abadan wa salamun xolal ma ji wax xolal ma ji wax ciofelu cierno gogo yal nañ ko yalla rafatale ciofelu cierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatale nu beugé ko seigne touba ay wal masbo seigne touba ko waxal bopam de daniko e ki ñu rendi e yow ko ñu rendi ki ci lan lañ la rendé muniko xana dañ la rend ci paka bëgg seigne touba té nit du dé ñaar yoon yow cierno dañ la rend ci paka bëgg seigne touba muniki nga paka bëgg seigne touba biñ la rendé paka la bo xani kuñ ci mësa rendi taxé nga te doto taxé di ba yowmal khiyam yal nañ ci yalla rendi way yal nañ ci yalla rendi bobu paka yal nañ ci yalla rendi seigne touba nénako yow cierno dañ la rend ci paka bëgg seigne touba muna muniko te gis na ni paka bobu kuñ ci mësa rendi da ngay taxé te doto taxé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam